0: הקהצ'ן ינקה חני אונוך כי חני וחנוך כי תניתי כספת מייני וקם זירי Hutas kchihai, hutas kchihai, umata.
1: Adore la iglesia.
0: Hutas kchihai, umata ki. Jo istrita hermano, istrita hermana. Kitai waina tawaku. Hutas kchihai, umata. Hutas kchihai,
1: todo
0: está Jesús. Kichas kchihai. Abraham chachar khama khay taditok ars cinema aur Er tikta ne maya kawrasa Hum qanun tat chukis ka ki dati Hum qanun tat chas ka ki dati Sasmati esta problema no me va a vencer Sasmati, este dolor no me vence. Amai, mira lo que dice esta adoración.